coono bari ci yaay yi yor ay bébé coono gi nak jogiwul ci lenn ludul couche yi gone di jëfëndiko mu melni xéewal dafa ñëw ci ñoom ak couche yi nga xamanteni ñoy bébé di dat di ay couche and ak qualité noppal yaay yi noppal gone yi bébé di dat di ay couche yu gungé gone gi ba muy judd ba muy am benn ñaar ba ci ñetti at couche yi nga xamanteni qualité la waye it bari na ci njog bu yomb sakkan di noppal njabot bo len ko beugé am mën ngeen dem feulé ci wa keur borom daru musti nekké ci rue Madeleine Gom angle Jean Jaurès sen téléphone di 33 821 42 56 wala bok ngeen jot len ci 77 605 79 79 gérant bi mo ngi tuddu Mam Tierno Sar couche baby di dat di noppal yaay yi waye it noppal ndaw ñi. Thank you.

nga dañ né histoire générale du Sénégal moy tarikhou Sénégal gep tarikhou Sénégal fep ak ñepp lepp manam duñu bay dara té amna lo xamné ñu ci sant yalla bu baax ndaxté kilifa rew mi bimu ko yégué daf ci jappalé woné mbektém ci li nga xamné kangami rew mi nga xamné ñi ngi gëstu tarikhou Sénégal nar nañ ko def jappalé leen mairie Dakar itam jappalé leen ci ak ministère xamna sax ne bo moytuul ministre yi ñu jappalé yépp président de la république mo leen ko fekk kon nak loolu mënuñu ko baña wax té loolu moy deugal né histoire générale du Sénégal ndax boko déssé professeur Ibader Thiam wax na ko légui juroom ñaari téméré borom xam xam ay kangam ñu xamné sen xam xam macc na ci tarikh ñoñu ñepp and nañ ci liggéey sumbando nañu liggéey liggéey bi nak man nañu wax ni muy démé biñ né ñepp ñepp ci bok buñ né Sénégal gépit amul ben gox wala gox goxan bu ci bok bo xamne fexé nañ ne jamono ji ñu tollu ñom ñepp and nañ ci bok nañ ci ñepp ci lañu juroom benni téméri borom xam xam yoyu bok na ci ñi nga xamne ñom lañuy woyé traditionniste traditionniste soko déssét sax ci wolof moy gewel yek ñi am xam xamu ciosan ak xam xamu dim lol du gewel yi rek deugul la nak gewel yi sax ñom lañ daan gewel ñepp di len deglu waye nak so démé ci serigne ci am nañu am xam xamu tarikh bo démé ci gox goxan yi am nañu xamné am nañu xam xamu tarikh bo fo mëna dem nit ñi am nañu ci am xam xamu tarikh xam ko xamin wo xamne ñun ci suñu bop sax ñi koy gëstu ba légui ñi koy bindé nak moy dafa am kurel yu bari yo xamne samp nañ le kurel bu ne am ben patch wala ben jamono bo xamne yang koy jang professeur Ibader Thiam waxna sank ne Sénégal boko déssét nit ku nité ci réew mi mat na ñetti témèr ak juroom fukki jooni comme ben xarit mak la yit ma Samba Lam mi ngi def thèse ci jamono yi nga xamné nit ñi dañu daan yetti xeer def koy jumtu way wala ñuy dat xeer di koy defé jumtu way té jamono yoyé nga xamné nit ñu nité ñoo nekk ci réew mi ba légui ba 2012 histoire générale Sénégal lool ñetti témèr ak juroom fukki junni at yo xamné dinañ ko jang njang mi nak ak bind mi dañ koy bind wala bok dañ koy bindat lepp lañ ci def kom kom nga ci xam xamu xarala mi ngi ci lepp ye nga ci xam xamu fosax ngi ci lamb gi ma nga ca fu mu sokkal sokk ko xalam ak ritek yeb ma nga ca xam xamu teug ma nga ca xam xamu mbar mbaru teug xam xamu wude xam xamu der xam xamu xeer xam xamu suuf lepp dinañ ko gëstu lepp
dinañ ko xamtu leppit dinañ ko xeltu gëstu kat yi moy juroom benn téméré nit ñoo ñu wax xamtu bi nak door nañ ko ndax taxawal nañu ay ndaje yo xamne xamtu nañ ci bu baaxa baax baax ba xam fi nga xamne fa lañ toll ak li nga xamne bëgg nañ ko def ak ñan lañ koy defal soko déssét xam xamu xeltu bi ñi ngi ci batay manam kangam yi duñu dak di dajé di waxtaan di liggéey di bind ba nga xamné fi ñu toll histoire Sénégal gépp bép lépp fépp amna juróom ñaari kuréel yu koy topp non nga xamné ay kangam ñoo ciy dajé boko déssé téré yiñ ci wara bind liñ ci japp té mom lañuy def dana doon ñaar fukk ak ñetti téré ñaar fukk ak ñetti téré ñaar fukk ñet amna sax yeneen ñaar wala ñet yo xamné dañ ko ci yok ñaar fukk ak juroom ñetti téré yoyu téré bu ci nekk amna jamono bu mu jang jamono xeer dat jamono suñu digënté ak Égypte suñu ciosan ak ñi nga xamné ciosano nañu Égypte ak bañ joggé Égypte nañ fi def ak naka lañ ko taxawalé ak ndax naka la xam xam ba wéré dinañ ko def dinañ ko jang jamono yi nga xamné nit ñi ñi ngi tambalé xarañ bari xam xam lool ndax amna lo xamne mënuñu ko baña wax soko sété ci li nga xamne jotal guñ lañ ko génné manam brochure biñ jotta génné pour woné histoire générale du Sénégal fan lañ jëm ak naka lañ koy défé soko déssé amna ñaari portalé yu ci nek ñaari natal yu ci nek benn bi ay xéer yu réré yu ñuy yett bo xamne kémané na kemane na kemane go xamne ñaar ci xeer yoyu dañu nuro doon menon ni ay cheikh moy yene kon keur alingan benn bi mi ngi senegal ba ci dess tuba bi dañ ñu ko am ma nga pari ci sen musée ni ko fay woné musée de l'homme lolu bu jëk sax porte doré la nekkon ci musée des arts africains océanie lolu mi ngi melni obélisque ba nek concorde ci paris te ñu jël ko ci misra lolu moy woné ñu lolu kémané na kémané go xamné tubaab yi yaakar nañ né fa ñuy woné le gëna kémané ci li ñu di def ci adina war nañ ko fa woné nga xamné genn na sax sénégal bi nek sénégal kenn woné wu ko fi lolu nak bokk na ci li nga xamné war nañ ko fajj benen bi ap wurus la liggey wurus bo xamne dafa kimane wa ila senegal lañ ko liggey nga xamne bok xam xamu wurus ca jamono yoy bo bag legi matna juroom benn temer ya xam xam bobu bu fekkante ne senegal lañ ko liggey kimane suñ ko liggey senegal yi ñen ko ñu ko tak suulale len ko tax jamono jojo dekkul won ni ka ko fajj fa sul mom xeyna julit tax xeyna julit waye suulale nañ ko ak ay fagul de ni fagul de bobu ciak bobu ci la bu kok bobu xamna lu rafet xamna lu yeme ba diko meuna jëndi bitim rew ba am kom kom bo xamne man na ko may li ñu yaakar sax ne moy rew mi lañ ko tegg ndax te xam xamu teug bob mi ngi fi batay moy filigrane te filigrane senegal ak espagnol yi ñoo ci gëna xarañ ci aduna bi ba legi ben ngi non yeneen yi itam moy
xam xamu xarala la la woné fofu xam xamu bind it dinañ ci dugg ndax ak it Sénégal ak réyen limu amé solo ci Afrique sowu jënt ak limu amé solo ci adina bi xam nga bobak légui mat na jooni at amna kurel bo xamné loolu lay liggéey jooni at moy jamono yi fiñuy wax war jaabi njaay ci fouta amna téré bo xamné ben arab mu dëgg bu dëkk portuba ni koy woyé cordu légui moko bind bobak légui jooni at la ak lu top di woné almurabi tun yoy ñuy wax nga xamne amna jamono ñu ëppoon doole ci aduna ni amerique ëpp doole ci aduna bi legi non la ñom lañu ëpp woon doole ñu sénégal lañu sokki ko sénégal lañu sokki ko digënté sénégal djorof walo fouta trarza brakna chingeki wa chingeki fofu lañu sokki ko fofit lañu jëgé and ak seeni soldat jamono ji nga xamné l'islam dafa nasaxone ci al andalous ñu déllu ci wat l'islam taxawalat l'islam defit nguur gu ri bo xamné ci nguur yi gëna ragné ci aduna la bo lolu sénégalais yi ko xam bari wu

0: mais élection yi di ñëw danañ ko ñàkk ndax loi yu bon yi nga xam ne ñu ngi koy dugal. Li ci bon nag, li ci métti nag mooy ki nga ko jaar nga xam ne ay nital làq ci ginnaaw di ay lëb yu am doole làq ci ginnaaw pour moom mu jàllale leen ci parce que nit la koo xam ne gis nañ ne ñu bari topp nañ. Dem kay lii rek a tax ñu ñàkk élection sans jeune te dañu waroon gagné élection mais xoolal fi ñu dugg nii Sari dootu ñu wax yaay wala bàyyi loolu ci lan la bokk yëfi golo yooyu yow nga ne ab jullit bi nga ne kii nga ñu nga nang jël loi yooyu ñu teg sa kaw kii liñ defat Obama noonu lañ koy def te gis nga seen maire boobu dafa bari ñu ko topp ñoo xam ne surtout chiffre yu ndaw yëpp ci ginnaawam lañ nekk chiffre yu ndaw yëpp New York ñu ngi ci ginnaawam te ñoo koy dooleel te loi góor jigéen ñi yëpp boo xoolee ñi ëpp ñu koy kii ñu koy def loi yu bon ñi koy def ay nit la ñoo xam ne ay chiffre la ñoo ay nit yoo xam ne gëmuñu dara ne ñoom gëmuñu sax yàlla te ñooy làq ci ginnaaw ngoo soos lu doy waar la quoi vraiment.
1: Gis nga lii ni mu amee sens li muy wax ni mel ni théâtre gis nga ñii ni ñu xarañ ak ni ñuy jëfandikoo seen xel ci wàllu politique burkinabé gis nga africain yi ni ñu rawe dañoo raw ñoom gis nga ni ñuy ni muy théâtre ni bu dee feneen nag moom ci yeneen réew yi nga xam ne ngay wokkutoo ko di luqar si ay bakkan ak di fecc dof yoo xam ne itam doo ci jàng dara doo ko ci jàng yëfi dof rek waaye gis nga kii mi ngi wane ni président Burkina Faso bu français yi ñu ngi ko song fi mu nekk te noonu la ñuy song Sénégal bi seen jaam rek la ñuy fasoo nekk mu ne bépp ñu arrêté leen comme li Ousmane Sonko di wax nii na comme dellu si suñuy loxo ndaka Burkina Faso def ko ak Niger ak ñooñu rek ñu ngi mel ni ñu jëfur ndax lekkatuñu tubaab yi lekkatuñu naanatuñu fi mu nekk France dafa jëfur français ñoo yës sulu yàlla bind tubaab duñu dara tubaab baaxuñu tubaab c'est des diables. Tubaab baaxuñu c' est des diables baaxuñu ci nit ku ñuul tubaab baaxuñu ci nit ku ñuul te ñun xamuñu suñu bopp ñun xamuñu suñu bopp laa la wax te tubaab ñoo gën a yës ci lu yàlla bind laa la wax tubaab ñoo gën a bon ci nit li yàlla bind bëgguñu nit ku ñuul waaw ay jaam rek lañ ñu teg dañuy jëriñoo lu ñu am ñu nangu ko dëpp ci ñoom maam lu ñu am tubaab yi nangu ko dëpp ci ñoom maam tubaab du bëgg mukk nit ku ñuul tubaab du bëgg mukk nit ku ñuul ay seen i jaam rek pour ñoom ñoo ñu gën pour ñun duñu pour ñoom ñun duñu dara ñun duñu dara nous sommes des moyens que rien te ñun xamuñu suñu bopp laa la wax xamuñu suñu bopp ña nga ca fecc maag tëgg maag xuloo yaa xeex yaa gi ma xam li mu doon ci loo xam ne daf ñuy divertir rek tubaab yi ñëw def ñu comme ay esclave comme ay jaam la ñu tubaab yi jàpp te loolu rek lañ ñu façon jàppe te xamuñu suñu bopp foofu la Sénégal jëmm gis ngeen bëggatuñoo gis Burkina Faso daje nañ ci Europe fii mu nekk nii te ñun kan ña ngay nelaw xamuñu li xew noonu la ñuy dajee seen politique bi du ñu bàyyi mukk waa ji fanu ci Sénégal seen politique bi du ñu bàyyi waa ji fanu mukk ci Sénégal jaral na leen lu nekk fii mu nekk nii pour Ousmane Sonko taxaw moo waral lii ngeen di gis yëpp mais am na ñoo xam ne ñii moom bëgguñu dara Sénégalais yoo xam ne bëgguñu dara ay jaam lañ dañuy xeex seen i mbokk laa la wax buñ leen di jëmale ci freedom ñu moom seen bopp sax loolu amoon na ci jamono tubaab yi loolu waxtaanu boppam la waaw dañuy dem lonko ak tubaab yi laa la wax ñoo yées lu yàlla bind ñoo ci yées ci ña nga xam ne ñoo mel noonu ña mel noonu ñoo yées ci lu yàlla bind ca ñu ngi dox ci biir ñu ngi dox ci biir Sénégal te du ñu leen ko waxtaane tubaab yi du ñu bàyyi mukk fii sedd ñu defuñu ñu ay néew loolu nag fii mu nekk nii moo xew ci àdduna bi te ñun xamuñu ni xew waaw Burkina Faso mii sama waay tubaab yaa ngi ñëpp jëfur nañu fii mu nekk nii ñi ngi jóge rek na fi jóge rek ñu nangu koom bi na fi jóge rek ñu nangu koom bi na fi président bi jóge rek ñu nangu koom bi nangu or bi parce que lekkatuñu naanatuñu français ñoo yës ci lu yàlla bind français ñoo yës ci lu yàlla bind lu yàlla bind français ci gën a yées waaw baaxul yii moo fi xew ne lii yii moom matoon a jël si suñuy disposition xam nag lan la géej gi di riir mais bu ma gisee sama waay ñu fi mu nekk da ngay waaj politique bi sax xamuñu nuñ koy nuñ approche ban lañ ciy def politique bi sax xamuñu ban approche lañ ciy def xamuñu ko ñu kon ñu xam suñu bopp lépp kenn mënu koo wax lépp kenn mënu koo wax ñu ngi ci kanam waaw ñii daal ku ko xool.

waaw oto bu takkee kilayaa yi taxaw te nar a def lu apparenté bi wax yéeg leen alaala sala yéeg leen ci oto bi alaalal fala xaja leen te leen xaj ngeen ci oto bi xaqaamat sala ku jëm Dakar oto baa ngi alaala bar Dakar waay alaala bar Dakar waay laa ilaha illa allah kenn du la yëkkle xoolal élément dugg nag bu oto bi feesee xoolal client yi fees mooy rangi xaj élément dugg mu ngay accélérer allahu akbar mooy accélération mu ngay dugal première bismillahi rahman rahim ndax mooy jur jàmm comme vitesse manal naa kale tekkaliwul deuxième vitesse alhamdulilahi rabbil alamin ndax manal naa kale bismillahi rahmaan rahim mooy première vitesse deuxième alhamdulilahi rabbil alamin ndax manal naa kale arrahmaani rahim mooy troisième maliki yowmi diim mooy quatrième vitesse li ci des nag wax sa soxla la iyaaka naabud départ naa ma yaa ngi ma di lay yëg id naa siraat al mustaqim mooy code de la route siraat al ladina anamta alayhim bu ngeen demee fii ci Carrefour tracement yooyu mooy siraat al ladina anamta alayhim boo toppee code bi doo romb sandarma mu di la tëkku client yi itam doo doubler troisième position di xuloog ñoom mbaañu di la mel xayal maxdoobi alayhim doo xuloog client yi doo xuloog gendarme yi wala daalim doo déwi yëg oto biy këpp moo tax léppang ci alquran Cheikh Tidiane si ne moo tax alquran ñu ngi koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna diina rasulillahi fii lana xalul masaakili dunyaaha wa uxraaha kaana na jaay boo tasri bi surata sayra sawaarixi adnaaha wa aqsaaha aasi bi bukratiha aasi bi arata aasi bi umrata aasi bi ustaaha aasi bi sulmata isaskunuuna laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaaha xoolal ma di ko woyal Cheikh Tidiane nag di ko madd sëñ Mansour a ngi toog benn oustaas yekk baa mu ni Cheikh Tidiane nga baal ma mais sa woy wi dafa bari ay haaha trop loo wax naa haaha ngay woy assemblée naa maghribil arabi sa haaha yooyu contoruma la waaye woy wi lu tax mu bari ay haaha ak foo ko teg Cheikh Tidiane si ni ko dangaa bëggan ma leeral ko mu ni ko waaw sama koy tàllali micro ba fekk sëñ Mansour a ngi toogkat waaye xoolal sëñ Mansour a ngi raay bopp waayam Cheikh Tidiane mu ngay raay bopp waayam mu ngay raale kawar gi Cheikh Tidiane si xam nga damaa sopp dama koo laaj ñu ko waaw kawar luy cosaanam ak lu ko nit di doye mu ni aadama bi mu wàccee te mënagula am xalaatu rab tengaadeeg laafa te miinul waa peuru jant bi yàlla sëqal bopp ba muy kawar ma ni Cheikh Tidiane si mu ni looloo tax wala fuutal ko mantiq ba ba mu nuróol lu nekk la muy liggéey lañu koy waral tuddee waaye nee wolof juumul ci ni mu tudde kawar noppa ngi fii bakkana ngi nii bëña ngi fii bëta ngi bopp ngi nii mu bàyyi ba ñépp pare
mom mu dik nongu ci ñu ni ka war waye cheikh tidiane ngi ray man so ngi ray bop cheikh tidiane na waaw da ngay laaj sa waji fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamari isa talaha wan nahari isa jallaha wal layli isa yasaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serigne mansour ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samur bitahuha isim basa afqaha faqala lu rasulullahi naqatlahi wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane na la jow serigne mansour na fakadabo faqaruha fadam dama alim rabbum bisambim fasawaha fala yakhaf uqbaha cheikh tidiane sa waji momitam di wayna ha ha dara jange gayu

0: Ibrahimi
1: ana safi sirin mustafasi ilahi ya fajjal ahlana ala ghurbatin wa ahli tibai sunnatin fit tarahumi